אדוני את שביתנו באפיקים בנגב. עשונים ודימה ברינה יקסרו, הלוך ילך ובחור.